Hildako E Street Band taldeko kideen omenez Bruce Springsteenek egindako Gods abestia entzungo dugu. 2020. Urtean kaleratutako Letter to You diskoan agertzen dan kantuetariko bat da honakoa. Bideoan Springsteen eta E Street Bandeko kideak ikus daitekez grabazio estudioan edo kontzertuetan. Abeslariak Rolling Stone aldizkarian esandakoaren arabera Clarence Clemons, Danny Federici eta Terry McGovernen omenez sortu eban kantua. Springsteenen esanetan Clarence eta Danny egunero daukaz gogoan. Clarence Clemons ikusi egiten dauala bebadino Springsteenek.

2014 urteko Astir Titan diskotik atara dugu Petxiren erramurik gabeko gauak abestia. Arkaitz Kanorenak dira hitzak. Holan hasten da. Erramu koroen zain ez gara inoiz egon, baina ez esan guri zer den txar eta zer on. Estatuak eskaleentzat bakarrizketa, hezur eta haragizkoa da gure festa.

0: Tarántuca e Tacóntuca y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Radiohead taldearen Creep abestia gogoratuko dugu, 1982 urtekoa. Hasiera baten taldearentzat abestia etzan gustokoa, batez be itzengatik, komertzialegia salakoan egosan. Lortutako arrakasta ikusita ganera kantua ia gorrotatzera be heldusan taldea. Hori dala eta Creep etzan ia Radioheaden errepertorioan agertzen. 2001 urtean hasi ziren kontzertuetan barriro be eskaintzen. Ameriketako Estatu Batuetan top 40 heldudan Radiohead taldearen kanta bakarra da Creep. Maite dauan emakumearengana urreratzeko mozkortzen dan gizon baten istorioa kontetan deuskuea bestian. Azkenean, bere buruarengan konfiantza galtzen amaitzen dau gizonak.

Mikel Telleria Idiazabalgo kantariaren zazpi eistari entzungo dugu. Disko bi kaleratu ebasan Telleriak eta honakoa bere lehenengo lanean aurkituko dozu. Deklarazioa izenekoan 1989 urteko diskoa honakoa.

Irurogeiko hamarkadako kantu arrakastatzuenetarikoa urrengoa, Didi Sharp taldearen ahotzez entzungo dugun Mashed Potato Time hain zuzen. Kalman eta Bernie Lowe dira kantunen sortzaileak. Didi Sharp taldearen lehenengo diskoan kaleratu zen eta oneri It's Mashed Potato Time izena jarri eutzen. Garai hartan modan egoan dantza mugimenduari egiten deutze erreferentzia abestian. Itzetan, beste talde bat zuen hitzak aipatzen dabez, Marvelets talderen Please Mr. Postman kantuarena adibidez.

Kaiser Chiefs talde ingelesaren lehenengo diskoan aurkituko dozu Everyday I Love You Less and Less abestia. Employment izan zan lehenengo lana 2005 urtean kaleratutakoa. 70 eta 80ko hamarkadetako new wave eta punk rock musikan inspiratutako lana izan zan honakoa. Musika kritikarientzat Bretaña handian kaleratu zan lan onenen artean sartu zan Employment diskoa. Platinozko 5 disko lortu ebesan. Ibor Nobello saria jaso eben eta sari garrantzitsu gehiago eskuratzeko izendatu ebesan. Disko hartako kanturik arrakastatzuenen artean dago entzungo dugun Everyday I Love You Less and Less.

Christie banda britainiarraren Yellow River kanta ezaguna gogoratuko dugu. Jeff Christie taldeko buruak idatzi eban eta hasieran The Tremolos taldeari eskaini. Honek 1970 urtean kaleratu eban. Etzeban aurretik kaleratutako Call Me Number One singleagaz lortutako arrakastarik izan eta euren kantuakaz jarraitzea erabaki eben honakoa albo batera itxita. Christie bandak urte berean kaleratu eban abestia eta honek itzelesko arrakasta lortu eban munduan zehar. Ameriketako Estatu Batuetako Gerra Zibilaren ostean etxera bueltatzen dan soldadu baten ganean dago inspiratuta kantua. Vietnameko gerrea egoan momentuan kaleratu zanez, askok pentsau eben, ejertzitoa izten dauan soldaduaren kasua zala.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Lixaus Family taldearen bigarren diskoa izan zan Postcards from Heaven, 1987 urtean kaleratu eben. Kanta arrakastatzu bat baino gehiago argitaratu ziren bikote honen lan hartan. Euretariko bat dugu Lost in Space. Britania handian lehenengo 10 kantu onenen zerrendan sartu zan eta top 40an Europan.

2001 urtetik 2014 bitarteko ibilbidea egin eban Iruñean sortutako Kerobia taldeak. 13 urtetan 6 disko kaleratu ebesan. Bigarrenera joko dugu. Rose Encargot izena eukan eta 2006 kaleratu eben. Aurreko lanaren aurkezpen biran hainbat kontzertu eskaintzen ari zirala grabatu eben bigarren diskoa. Esnatu naiz abestia gogoratuko dabe askok lan hartatik, baina jarraian izan ere izenekoa entzungo dugu.

Luz Casal abeslaria jarraian entre mis recuerdos kanta ezaguna eskainiz. 1985 urteko como la flor prometida diskoko kantuetariko bat dugu honakoa. Disko arrakastatzua, abestiari dagokionez Albert Hammond da konposatzailea. Salmenten aldetik Luz Casalen abestirik salduenetarikoen artean sartzen da entre mis recuerdos. Txaian abeslariak be, egin eban honen bertzinoa.

Amy Winehouse-en bigarren eta azken diskoan agertu zen You Know I'm Good abestia. 2006-garren urteko Black to Black da aipatu dugun lana. Oso kritika onak jaso ebasan abestiak. Ezin hobea dala esan eben askok. Grammy sarien banaketaren 50. edizioan Amy Winehouse-ek zuzenean eskaini eban abestia. Londresetik mundu osora erretransmitidu zen milioika ikuslek mirestuz. Emonaldiak salmentetan be izan eban eragina, honek gora eginaz nabarmen. Abeslariaren heriotzaren ostean, singelen zerrendetara bueltatu zen You Know I'm Good.

The Corrs banda irlandarraren aurkezpen abestia izan zan Runaway. Corrs nebarreben lehenengo diskoan agertu zan, 1985. Urtean. Irlandan bertan eta Australian lortu eban arrakastarik handiena. Andrea, Sharon eta Caroline Corr aizpek idatzi eben. Andreak azaldu eban lehenengoz gurasoen aurrean abestu ebala eta lutzatuta sentidu sala. Forgiven, Not Forgotten izan zan The Corrs taldearen lehenengo diskoa.

0: Conecta con tu K en Radio Popular, Herri Irratia.
1: Steppenwolf taldearen kantarik ezagunena dugu zalantza barik, Born to be Wild, Mars Bonfire da abesti honen egilea. 1979 urtean Easy Rider pelikularen soinu bandan agertu zen lehenengoz. Heavy metalaren lehenengo abestitzat hartzen da Born to be Wild, errekonozimendu ugari jaso dauzkantuak, eta 2018 urtetik rock and rollaren ospearen aretoan dago.

Akelarre taldearen gauero abestia gogoratuko dugu. Gauero zuzenean diskotik ataratakoa, 1987 urteko lana honakoa. Euskal Herriko plaza talderik garrantzitsuenetarikoa zalantzabarik, Akelarrek 33 urteko ibilbidea egineban, 15 disko guztira. Angie Dualde, José Alberto Batiz, Paco Díaz, Aitor Amezaga edo Jesús Mai Lopetegi talde honetatik igarotako musikarietariko batzuk.

Disko bakarra kaleratu eban Trabuko taldeak Imanol Aramburu, Jose Maria Pelaez, Koldo Tarragona, Gonzalo Pelaez, Jean Noel Roquefer, Michel Duko eta Jonkepa Tarragona izan ziren Trabuko. Disko hartakoa da, orain entzungo dugun eska rege abestia, euren entzutetzuena. 1985 urtekoa. Trabuko taldearen lana, 2000 eta kantua, hobeto esateko, 2009ean elkarrek gau pasa izeneko bilduman be kaleratu eban, garai baten oso ezagun eta herrikoi izan ziren dantzetarako kanta historikoak batu ziren bilduma aretan eta tartean dinogun modura Trabukoren eskarrege abesti hau be sartu zan.

Fan banda estatu batuararen abestia da We Are Young, Janelle Monáegaz batera eskaintzen dabe. 2012 urteko abestia Fan taldearen Some Nights diskoan agertu zana. Disko honentzat idatzitako lehenengo abestia izan zan, eta grabetan be lehenengoa izan zan abestia uganera, gainontzeko grabazioetarako eredua adostu eieben kanta hau grabatzerakoan. Kritika oso onak jaso ebasan abestiak, naiz eta hasieran medioetan ia agertu ez. Platinozko diskoa lortzera heldu zan, We Are Young.

Manford & Sons taldearen lehenengo lana aurkesteko abestia izan zen Little Lion Man. 2009 urteko Say No More lanaz ari gara. Marcus Manford taldeko liderrak esan ebanez, historia oso pertsonala dago abesti honen atzean, garai txarra egoan pasetan eta ezin izaten eban hitzakaz azaldu. Hori dala eta sortu eban abestia.